mbokk yi gannaaw bu ñu nuyoon nuyu kilifa diine yi kilifa aada yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkkoo nag ci yéen yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm te kum jàmmal mu am jàmm yàlla na yàlla boole defal ñu jàmm ñaanal ñu jiitu yàlla yërëm leen jégal leen ñu caabi féete gannaaw wala ñu ngi ci xat-xat wala jaaxle yàlla na yàlla teggil leen ko delloo leen ci liggante gën ci ñoom ñi nga xam ne ñu ngi feebar tëddak feebar yooyu ci kër yi wala di doxaale feebar yi wala tëddak feebar yi ci lopitaan yi ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla may leen wér delloo leen seen sago ci darajaay sayidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam

0: cebatay su ko defé rek nuyu ko ajaratu ramu kamara fofu ca fajara ñu koy nuyu lu bare bare duñu faté soxna alima ñu koy nuyu lu bare bare
1: iyo bayu asakam
0: bay modou kassali ma ngi lay nuyu lu bare bare
1: sengari gay sama mata ñu xamé yalla ko may badalé
0: onkul madbu ma ngi koy nuyu onkul kolifay nuyu na la lu bare bare
1: bayu may ñas mu
0: bax mu faté mr kroubali mr fall ma ngi lay nuyu

Angiru ama gam mam kor mam korju. Amari ama jup inungiru ngapa apa?

0: 70 50 547. Allo.
1: Allo.
0: Assalamu alaikum.
1: Manga def.
0: Mangi fi.
1: Ngon fi.
0: Ngon sang fi.
1: Te tegnatrabi Abdou Mouloum.
0: Acha kon nañ ko tegelul fo acha.
1: Ñoomi ak ñom baata ñoko bokk xamna mairie dund 50 years.
0: Aha.
1: Ñom ñoko di ñoo jot gën ak mom.
0: Aha kay.
1: Xale mu neñu sall ñi wax mu ng koy deg wa ñi am 50 years.
0: Aha kay.
1: Wa ñoomi ñoo don tudd ak mom.
0: Wa yow no tud ak noy foy wote
1: man na ma ngi fi ni para
0: alaji sise alaji sise
1: waaw
0: sise mani mori na nga def wa jere jef way
1: waaw si wani sere
0: waaw
1: xam nga comme ñomi ñom baato
0: waaw
1: jafé jafé
0: hmm
1: xamé jafé jafé so ko la nek
0: hmm
1: kon boy wax sere ni jafé jafé bo bobu la nek ñew bor bi
0: hmm
1: ok jall ja ci demé da fa continuer bo dem boré djilor
0: hmm
1: dem salan yerwago
0: hmm
1: a joga lera banga bambu gar maliku
0: hmm
1: ay mbulu djongoni yeneeni jafé jafé fofu la nek
0: hmm
1: okay bo jalle fofu la ay mbam da
0: allo
1: bo jalle bridge
0: hmm
1: comme ay boré ganjay dem fatik continuer dem lul chese lul ndundur xala bas tombi ñoo xéere sin sin mo fa nek
0: hmm
1: fay bo duggé ci boori geji ay ñoomi ka fa nek
0: hmm
1: way bo ñëw bo boori ay chimlani dem sambaja fofu tamen jafé mu nga fa
0: hmm
1: way morola yi ak yeneen yi ngay wax amna nak wa ñoom taxu ñu sakal bobu lool
0: hmm
1: ñun ak ñoomi
0: ah ah ya ndon wax lu am solo xamna lima doon wax déggloko bu baax ay na nga fokk ne dama don konté séréer yi fan lañ diké ak yoyu waawuma won lolu de mané comme ci laki séréer lañ dé laajté yeen suñ laajté yi suñ li ñoy jang ci kalama séréer dafa am ay jafé am ay non ay sin am li té ku nekkal limay laajté am nako ci turam lamay laajté nonu kep ko xam ci benen lak ci biir séréer nga wax mako ci ni nga ko xamé té baña té sa bop rek né sérieur bop rek mo am benen kuko wax nekut nonu wala ngén wéranté lolou yobou programme bi liko yobou moy waxal ni nga xamé nga bayi kenen mu wax num xamé su ko défé ñu waxtaan ñu baña ngañanté su ko défé ku nekkat dina ñëmé duga wax sa xélaat mu gëna rafet rek su dut nonu sax wayé ñu rafetal ko diko wax ndang ben ku nekk ak ni nga xamé lool la doon laajté ma ngi la jaajeufal bu baax ci déglu bi am nga ci ité lool ñu ngi la jërëjëfal bu baax